104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Radio Katra FM. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

hit Musica.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: 7 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено!
5: Вълшебно лято със съдействието на
6: Община Пловдив, холдинг КСМ 2000, устойчивост в развитието.
7: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли. Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
10: Лекси. Една усмивка всеки ден.
14: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
10: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
14: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Катра FM 100,4.

0: depeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали на Рерок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Катра FM 100,4.

0: paletten vajsetiketiri iskupova epal i derveni paleti brzolesnoj korektno. Očakvame vi na punkt za iskupovane na paleti paletten vajsetiketiri na bulevard Kuklinsko šose 43 v Plovdiv.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Катлефем.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
0: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
5: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
4: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 цента за килограм и 2 соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
0: Катра FM.

0: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
1: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
1: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
5: 100,4. Съвременната хит музика.

0: едно време,
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс, бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпочнат.

0: 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
5: КТРФМ.
6: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.

104.3. The first contemporary.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
14: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
16: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
18: Катра FM.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!

102,4. Съвременната хит музика.

0: Paletten 24 и скупувае пал и дървени палети бързолесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Paletten 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
2: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
3: Радио Катра ФМ.
4: Hi, this is David Guetta, and here is my new one, Gone, Gone, Gone, with Teddy Swims and Tones and I. We were

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. That's it, just a... Κάτρα FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
3: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
4: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
5: Вълшебно лято!
6: Със съдействието на
7: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
8: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
9: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
10: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
11: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
12: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
13: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Катре ФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Скъпи абитуриенти, Шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
7: Запиши го в лятна спортна занималния Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
6: Max Pro?
7: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
6: Max Pro.
0: 100,4. Съвременната хит-музика.

0: Metal In – надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Metal In.
1: За всички деца, които обичат спорта, игрите и забавлението, заповядайте в Макс Про Арена на Гребна база. В неделя, 31 май, от 10.30 до 12.30 часа. Да отпразнуваме Деня на детето с игри на арената. Очакват ви предизвикателства, щафетни игри, музика и награди. Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца между 6 и 12 години.
2: Пица бар Графит на Скопие 112.
3: Графит. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

104.3 The First Contemporary Radio Catre FM. You shot me so

0: Дорогі големи и още по-големи приятели на Катер FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катер FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
3: Еха! Ще бъде шарено!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
7: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
10: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
11: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
12: Уау!
11: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
13: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
11: Дафори.
14: Филкап. Вашият електросвят.
11: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
11: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
15: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
9: 100,4 Радио Катер FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Скъпи абитуриенти, Шоколадов бутик Ради Славчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
4: 34, отивай към напредък.
5: Е, те нали затвориха?
4: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
6: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
4: Скинциклопедия е български бранд? Да. Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

Socijalni 4.

0: Имаш ли една свободна минута да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина? За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
1: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
2: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
3: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про. На гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
2: Макс Про?
3: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
2: Макс Про.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
5: За всички деца, които обичат спорта, игрите и забавлението, заповядайте в Макс Про Арена на гребна база. В неделя, 31 май, от 10:30 до 12:30 часа. Да отпразнуваме деня на детето с игри на арената. Очакват ви предизвикателства, щафетни игри, музика и награди. Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца между 6 и 12 години.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали даре рок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали даре рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: Имало едно време един площад. И на него
1: са събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
12: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Катра FM.

0: 12 часа.
1: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Bultex 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: 100,4. Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
4: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: КТФМ.

0: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай скуката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за вашата реклама.
12: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
14: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
15: Хеликон. За книгите и хората.
16: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
17: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.

0: www.depeto.com.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Скъпи абитуриенти, Шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
4: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
5: Запиши го в лятна спортна занималния Макс Про. На гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
4: Макс Про?
5: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
4: Макс Про.
6: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
7: You're my spicy mago.

104. The first contemporary radio.

0: Καλημέρα. Να είσαι, Τζεσέ.
1: Κατρά FM. Το βάσα най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам 4 нови заглавия. За да чуем тях, чарта напускат Disclosure и Леон Томас, EJ, Сабрина Карпентер и Рей. Кой на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Меган Трейнър. Пет надолу до мястото пред изпадане. За Still Don't Care.
1: Това

Tu vlastne najgulemite radio hitove v Plovdiv na stocia Louis 4 z David Guetta, Teddy Swims i Townsend I. Dve nadolu do nr. 39 z Gone Gone Gone. Също надолу, но с пет позиции се промества Freya Sky, заемайки място 38. Тук заглавието е Golden Boy.

музика в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сигала, Лейан и Джуните Ганди. Три надолу за номер 37 за Hello. Малко по-нагоре или на място 36 е време за New Entry номер 1. Парчето се казва Terms and Conditions. Bless.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: За всички деца, които обичат спорта, игрите и забавлението, заповядайте в Max Pro Arena на гребна база. В неделя, 31 май, от 10:30 до 12:30 часа. Да отпразнуваме деня на детето с игри на арената. Очакват ви предизвикателства, щафетни игри, музика и награди. Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца между 6 и 12 години.
1: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Чарли Пут. Подкрепа от Кенни Джи за Край с 4 надолу.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ник Джонас и Гът Панч. Спет надолу до номер 34. Малко по-нагоре или на място 33-то е време за второто ново парче в чарта. Заглавието е I Can't Wait. Тук са Боб Синклер и Кайзер.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Tate McRae и Nobody's Girl с 4 надолу до номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам третото ново заглавие в класацията. Тук е Аланис Морисет. Всъщност не е тя, но пък чуваме нейното парче. Сега доста променено и го пее Лизо. Заглавието е Bitch.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
1: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Макс Про?
1: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Макс Про.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: 100,4. Съвременната хит-музика.

0: Малки големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
10: Лекси. Една усмивка всеки ден.
14: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
10: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
14: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Катра FM 100.4.

0: 15 часа.
1: Катра FM 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Меган Трейнър и Still Don't Care. Давид Гетта, Теди Суимс и Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone на номер 39. So 38. Freya Sky и Golden Boy. Позиция 37 за Сигала, Лейан и Джуните Гандис, Hello. Тридесет и шест, Bless и Terms and Conditions. Място 35 за Чарли Пут и Кенни Джи's Cry. Тридесет и четири, Ник Джонас и Gut Punch. Място 33-то за Bob Sinclair и Kaizen's I Can't Wait. Tate McRae, Nobody's Girl на номер 32. И на позиция 31-а, Lizzo и Bitch. Двайсет и девет заглавия преди официалния номер едно, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Awake Tonight, скачайки с две нагоре. По Катра FM, Афроджак, Сия и Давид Гета.
1: Това

0: Патра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Тиесто и Бриана Грейс. 4 надолу до номер 29 за Beautiful Places. Също надолу, но с 5 позиции се премества Робин, заемайки място 28. Тук заглавието е Talk to Me.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ник Джонас и Sweet To Me. С 6 надолу до номер 27. С позиция нагоре пък се преместват Маршмело и Томас Ред, заемайки място 26-то. Тук заглавието е Where We

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
4: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: За всички деца, които обичат спорта, игрите и забавлението, заповядайте в Макс Про Арена на Гребна база. В неделя, 31 май, от 10.30 до 12.30 часа. Да отпразнуваме деня на детето с игри на арената. Очакват ви предизвикателства, щафетни игри, музика и награди. Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца между 6 и 12 години.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Катра FM. Катра FM Top 40.
8: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Maroon 5. Пет нагоре за Heroin.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us, като преди седмица на номер 24. Малко по-нагоре или на място 23-то, отново е време за Charlie Puth. Този път солово с Beat Yourself Up. Стри надолу.

0: Καφρά FM Top 40, място тук, където се подреждат хитовете с Зара Ларсен и Шакира. 4 нагоре до номер 22 за Eurosummer. Също 4, но надолу се премества втория сингъл на Freya Sky в чарта, спирайки преди големите 20. Място 21 днес за Silent Treatment.
1: Това е Катра FM Top 40.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Би абитуриенти, шоколадов бутик Радислав Чева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: За всички малки и пораснали деца, не забравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.

0: alone. Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркер. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Катра FM 100.4.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 16 часа.
0: Радио. Кадра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Кадра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Кадра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Афроджак, Сия и Давид Гета са Awake Tonight. Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places на номер 29. Робин и Talk to Me. Позиция 27 за Ник Джонас и Sweet to Me. Marshmello и Thomas Rhett с Where We Go. 25 за Maroon 5 и Heroin. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. 23 за Charlie Puth и Beat Yourself Up. Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. 21. Freya Sky и Silent Treatment. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с Зейн. Именно той заема номер 20 днес, слизайки с 7 надолу. Тук заглавието е Die For Me.
0: Това е

Extra FM Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Иллениъм, Давид Гета и Дастин Линч. Die Living е заглавието на тази седмичния номер 19. С 3 нагоре. С 4 надолу пък се премества Дженнифър Лопес, спирайки на място 18. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Чарли Пут и Хикаро Тада. Позиция нагоре до номер 17 – The Home. Също нагоре, но с три места се премества Деми Ловато, заемайки номер 16. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим. С подкрепата на Община Пловдив.
5: За всички деца, които обичат спорта, игрите и забавлението, заповядайте в Макс Про Арена на Гребна база. В неделя, 31 май, от 10.30 до 12.30 часа. Да отпразнуваме Деня на детето с игри на арената. Очакват ви предизвикателства, щафетни игри, музика и награди. Събитието е с вход свободен и е подходящо за деца между 6 и 12 години.
1: 34, отивай към напредък.
6: Е, те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
7: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
8: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: 100.4 The First Contemporary Radio Катра FM. Катра FM Top 40.
9: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Taylor Swift. Три надолу за Opalite.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Чува се най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Two Colors и Mad World. С две нагоре до номер 14. Също нагоре и също с две позиции се преместват Switch Disco, заемайки място 13 днес. Тук заглавието е Бразил.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Давид Гета, Мортен и Трипи Ред. Две надолу до номер 12 за Locked In. Преди големите 10 или на място 11, като преди седмица откривам Шарлот Карден. Без промяна остава парчето с заглавие The Way We Touch.

0: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
1: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Макс Про?
1: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Макс Про.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър ФМ на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
4: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
11: Хеликон. За книгите и хората.
12: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 17 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Zayn и Die For Me. 11. Illenium, David Guetta и Dustin Lynch, Die Living на номер 19. 18. Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. 17 за Charlie Puth и Hikaru от Others Home. 16. Demi Lovato и Low Rise Jeans. 50 Opalites на позиция 15. Strikes, 14. Two Colors in Mad World. 13 за Switch Disco и Brazil.

и на номер 11 Шарлот Кардан и The Way We Touch. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Dive into the Ocean, слизайки с две надолу. По Катра FM, Алок и Portugal the Man.

Muzyka Trefem Top 14. Мястото, където се подреждат хитовете с Кюго, Калит и Грифин. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Save My Love. Малко по-нагоре, или на позиция 8, регистриран спад от едно място за Сириал и Уиз Калифа. Тук заглавието е That's Her.

8 najgulemice radio hitove v Plovdiv na stacijalovi 4 s Bruno Mars i I Just Might. S dve nadolu do number 7. Също надолу, но с три позиции се преместват Дженифър Лопес и Давид Гета, заемайки място 6. Тук заглавието е Save Me Tonight.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
4: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 цента за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: 34, отивай към напредък.
6: Е, те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
7: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
8: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Данерок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Данерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: КТРФМ. КТРФМ ТОП 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Лизо. Място надолу за Don't Make Me Love You.
0: КТРФМ ТОП 40.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стация Луи 4 с Бидирекс и Фейтлес. Две надолу до номер 4 за New Religion. С три нагоре пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заемайки позиция трета днес. Тук заглавието е She Did It Again.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Сабрина Карпентер. След като миналата седмица парчето скочи с над 30 позиции до върха, днес слиза до номер 2. Това е Bring Your Love. Това означава, че чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, какво се случи от място 10-то до позиция 2? Reload. 10. Алоки Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. 9. Кюго, Калити Грифин с Save My Love на номер 9. Осем. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Позиция 7 за Bruno Mars и I Just Might. Шест. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Място 5 за Лизо и Don't Make Me Love You. Четири. Биби Рекси и Faithless с New Religion. Място 3 за Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. И на номер 2, Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Както споменах преди малко, преди седмица Мадона и Сабрина Карпентер скочиха с над 30 позиции, за да достигнат до върха. И ако сте изненадани, че са детронирани, не дейте. Има само една жена, която можеше да ги измести от най-високата позиция. А все още не сме чули New Entry номер 4. Директно на върха.
1: Това е КТФМ Топ 40.
2: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. Браво, момиче! Това е големия победител не само в Катра FM Top 40 и парчето, с което завършва класацията днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно. Бангаранга!

0: Скъпи абитуриенти, шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
3: Това е Катра FM.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
14: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
16: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: 15 години за Белани клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
18: Радио

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: и Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Техстрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
0: Илва ХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
5: 100,4. Радио КТРФМ.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
2: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Xbox party за катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Това е Катра FM.
5: Тадлати, бреда ки. Тадлати, бреда.

0: Λατρα FM. Κατρα FM.
1: 19:00.
2: This is business. Κατρα FM, Mixed Vibes. 10.

0: едно време,
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желирай скуката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомет.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпочнят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Катра FM 100.4.
6: Катра FM Mixed Vibes.
7: Your favorite hit session. Катра FM Mix

0: Καθημερινά τα hit μουσικά.
1: This is Mix Vibes.

Your favorite hit session. Catra FM Mixed Vibes.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: This is Mixed Vibes.

0: FM.
1: 23 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

104.3. The first contemporary radio. 104.3 FM.

0: FM. Катре FM.
1: 24 часа.
0: Катре FM. 100,4.

104. Съвременната хит музика.

Toți au E4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.